0: afini adofo ka na tu ye ko heaven ka me ye nyina ye ko
1: wori dima radio
0: e de ye nko if you say what the bible akinkan empire bo nchirechire eni nyam sompa e boa ye ma ye nyina ya fura twede ne de akọ osoro eni nti bra be ka ho na ye nyina ye nko
1: wori dima radio
0: ti me tie wo modern Ghana station outside Ghana oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho
1: our dima radio ye dima for tias tias.

0: bay ensakra ye. Wasi yenke unu se. Se niyama wese kwa su wano. Ebim kasi eno omube frasani ebe dosu. Nenso. Yesu Kristo se. Se diye dini bwa foriye bako suwa nsuwa nipa bebre bwane ene. Nima ye tosu miye nune diye. Obe kweti bwane. Ayi ni huwa diya chile wana wa shenu kwa eno diwana kwa mkwa jiemu. Asen wese ye kachile majwima. Kaka ni ho ma beri asore dan eni wo nyankopon fie entimi frama ni yeye esum ani han wo di fra yeye satia bia wo se ba ko yi no ho jidia na ekura suafo no a Yesu Kristo kansa samu mam so a na twini pa nyina ba menchen no eni ehu sa asore dan ye ma. Nesu honhom no ankasa na kura suafo no obi agidi se sa honhom no nya no na kura yen ye nayi no sa se we se na sase ne ha nesu yen kai se onyakopo osiesie nkrofo bi a obe botiti atempon no dawuro na odi dan kwa se wonsa ewradi hu ye mobo ebre duru mu ye bre na ye bre. Na otwe se na ebesa toa so ye anwe. Na otwe se nde ye besa toa so ye anwe. Sei ana titi adikanfo. Omu jidi akronkron no. Ekokwa wieye. Se ebeti asama se ye asmafo otire ndum no. Wo se afa omu nyina akoma ye baako. Na wokura Yesu Kristo jidie ne nkyerekyerem na honhom ne ye wom nyina baako na wom nyama nyina ye kwasafo ade na obi ekotonton ne o nyina de baaye na obi ekoton ne niema e wo Kipra na se Cyprus e de baaye na nania Safaria so ye wo akono om so koton om de na om de bi sieye na om de fa bi begu asmafo ne nase na honkonkon yi kyerɛ Peter se Ananias e japadia no ho na ye wo awodia wo koton ye no se ye wo awodia ade enti na setan a hye wa koma ma se bra be di atoro kire won konkon nya nipa na di atoro kire no na emoma ye onyankopon wo se na ne ate asam no a wo hwe ase wi enye Peter ne kum no wo se do hire mi ansa a kire no na yire so bai. Na nudi ya Peter di sinanim se moto asa sene jesa na wose yane. Endo wose omu mko siye hukununu. Omu na iti eti abubu wano. Ombe suwa wako saa. Asmafu wajidi eno. Na ye mfure mu. Sadi ene ya shabwa niya hinche. Na baba tina wanyankupu ansori munu. Na yansu ye nkaise Yesu Kristo be bani maye etosu mienu. Abe fe kuyobi. Eje bi woho. Eni ntu wose, eni pa mienu ewa fomu, e ye jumu, obe foba akuwa jaba akun. Eni pa mienu dekenteso, obe foba akuwa jaba akun. E ma mienu ya madia ria mwoso, obe foba akuwa jaba akun. E sinye nina ya Christopher, ya bre na ya bre, ya dibe siya sase, mbi sebi wa hono mwa. Openi soti minkan.
1: Asopeni metu onepa nyaminshirao. Asopeni nyaminshiramo. Ante mansa ane amwa nyaminshiramo pa dewe ya musiki nka adia nama penino akama kuma ye ewa ha. Akama kuma ye. Nyaminshiramo. Debia mumwa na jimedie nukoso sa. Yo ebushi afuo. Ewe bremu nsem. Ena openi edane di chile eno. Yade lines no tuje biu. Uwasin bisebia anawo mwebia frene bua 074-059-49839 persecution in the first century and then I'll pay ni chile chile ye and the day ne wye ye later part no no last ino no di ama eno and the day ino uwasin bisebia anawo mwebia frene chile wajwene sanse enye mekoso ono penika asimbi wo. The first Timothy, Nana. Say,
0: first Timothy, second Timothy, chapter 4.
1: Yeah, can't seminal. A brain sim, the brain sim.

0: kwacha mi ya mampaye. Ya dawa siye neja osro. Ya wia siye dwewe ebre. A wijina ubiya kumapune chii bom. Sanki yebe tiye wune. Ni ye hini punu na. Enkaba betinemu. Na wuni ye didi. Na yansu ya niwe didi. Siye be tiye wasemu. Ni ya didi ya wusi yebe ye juma. Na yansu akumanu. Wasi ya di nyeme funu na esi siyano. Ya di nyeme funu na egu guano. Enu ti ma hongo minti ni ma. Eye ye niya. Ye. Ya di sre diye niye. Se niye jaye pe mwenye na andi maun. Di obeka se ye nkurono. Ya hona ye nko. Di obeka se ye nyeno. Enu na ye nye. Di obeka se ye nyeno. Enu na ye ndi. Di obeka se ye nsheno. Ema ye nshe. Ya mpaye bwani ya bisa diye niye. Ya diye ya said ya mizim eni Israel breso wahao musu yodu wadi ma wabia hunu ni jina bre miensama wabia hunu ni jina bre no. Weye kukoboa ya kachire ya ni efisa wasa musi na manamai huba jira wana sasiso asroche ni ya humi ya ya eba ninti na sabre nidra ya miye nisu mfiasuro ini mse bibi bwani ya chen se beba. Ebebe wiasi nina nenso baji oma. Ya mpaye boni ya distredi yense mayen jidie. Ae kwe ni mu. Eti sedi yesu ya fwoni nya ye. Yetimidi ya ye wajuma. Yetimidi ya kaseni ya unyame usi enka. Yetimidi ya disedi ya unyame usi enye. Yetimidi aboliasi koko. Na oma ye naba. Ifisa osi. So anka hinye huwa sempeye ni wiasi nina adansi ya. Oma ye. Ya bisa diye niye, ma yensa honu, ebu pembe bri. Na yemfe nye wadju, ma yemfe nye wosom na kura. Woye ura adini ajin kwa Kristo Yesu diri mwenti. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Yo, ebu siya fo, mwako soa mwafidiye nitu abre, ye chwe ye huwa bano. Yemi nishiro bibi ara, awa dina sofemi yei, nu tiye nkransa mwetise ye. Ebu ye bremo nkransa mwono. Mwadiye ni tiye, ebe buwao, mwanyan kwa jie ama okra. Yesu dinamonti. Amen.
0: Amen.

0: Nini adofo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko.
1: Wa redeemer radio
0: e de ye nko. If you say what the Bible akinkan empire bo nchirechire. Eni nyam sompa e boa ye ma ye nyina ya fura twede ne de akọ osoro. Eni nti bra be ka ho na ye nyina ye nko.
1: Wa redeemer radio
0: ti eti e wo modern Ghana station outside Ghana. Oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho.
1: Our redeemer radio ye ndima for tias.